ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات تۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 10 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2 قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يېڭى رىقابەت ئەۋزەللىكىنى قايتا يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى

ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن. بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇققا تاقىلىدىغان

سۆيۈملۈك رادىيولۇق دوستلار، شۇ تاپ پروگرامىمىزغا قايتىپ كەلدۇق. كۆڭۈللەرگە مەلھەم بولىدىغان مۇڭلۇق مېلودىيەلەر يەنىلا مۇھەببەت كۈيلىرىدە. چۈنكى ئەڭ گۈزەل تۇيغۇلار ۋە شېرىن ئەسلىمىلەر ئەنە شۇ مۇھەببەتلىك كۈيلەردە تەسۋىرلەنگەن ئۆزگىچە مىنۇتلاردا. ھەممىمىزنىڭ قالدۇرغان خاتىرىلىرى بار، سىزنىڭمۇ، مېنىڭمۇ، ئۇنىڭمۇ. كۈنلەر ئۆتۈپ سېغىنغاندا ئەسلىگەندە شۇ خاتىرىلەرنى ۋاراقلايسىزدە ئەنە شۇ دەقىقىلەردىكى ئۆزىڭىزنى تاپىسىز. بۇ ۋاقىتتا شۇ چاغلاردىكى سىز ئۈچۈنلا يېزىلغان خەتلەر، سىز ئۈچۈنلا سىزىلغان رەسىملەر، پەقەت سىز ئۈچۈنلا چېلىنغان مۇزىكا، سىز ئۈچۈنلا ئېيتىلغان ناخشىلار سىزنى تاپىدۇ. شۇ تاپتا خىيال كارتىنىڭىزدىن ئۆتۈۋاتقىنى گۈزەل بىر مۇھەببەت ھېكايىسى بولۇشى مۇمكىن. قېنى ئۇنداق بولسا شۇ مۇھەببەت ھېكايىسىنى نۆۋەتتىكى كۈيلىرىمىزدىن ئاڭلايلى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 10 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2 قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يېڭى رىقابەت ئەۋزەللىكىنى قايتا يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى

ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى مۇھىتى شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇققا تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىچكى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىسىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەندىن كېيىن دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتىغا چوڭقۇر قاتنىشىپ خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا سىڭىپ كىرىپ بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باش سىرتتا بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىمىزنى تېز يۈكسەلدۈرۈپ خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينىدى. 2008 يىلى يۈز بەرگەن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كرىزىسى دۆلىتىمىز تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى مۇھىم دۈمبەل ھېسابلىنىدۇ. تاشقى كرىزىسنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشنى ئىقتىسادنى مۇقىم تېزرەك راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي مەۋقەسى قىلىپ ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ ئىچكى ئېھتىياجنى يېتەكچى قىلىشقا قاراپ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ئىچكى ئايلىنىشنىڭ دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدىكى رولى روشەن كۈچىيىشكە باشلىدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ تەرەققىياتتا ئىچكى ئېھتىياجنىڭ بولۇپمۇ ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ تۈرتكىسىگە تېخىمۇ كۆپ تاياندۇق. دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سودىغا تايىنىش دەرىجىسىنىڭ چوققا قىممىتى 2006 يىلىدىكى 67%دىن تۆۋەنلەپ 2019 يىلى ئاز كەم 32% كۈچۈشتى. دائىملىق تۈرلەردە ئوڭ پەرقنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى ۋاقىتتىكى 10% تۆۋەنلەپ ھازىرقى تەخمىنەن 1% كۈچۈشتى. ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپە نىسبىتى 7 يىل 100%دىن يۇقىرى بولدى.

تەنقىد قىلىنغان. بۇ خىل ئۆمۈچۈك ئۆمىلىگەندىنمۇ تېز سۈرەتتە قۇملۇقتا مۇلاقىتىپ، خەتەردىن ئۆزىنى قاچۇرالايدۇ. ماشىنا ئۆمۈچۈك بۇ خىل ئۆزگىچە يۆتكىلىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، مېڭىش ۋە دومىلاشتىن ئىبارەت ئىككى خىل ھالەتنى ئوڭۇشلۇق تاماملىيالايدۇ. تاغ تىزمىسى، قۇملۇق، يەر قاتارلىق ئوڭغۇل دوڭغۇل يەرلەردىمۇ بىخەتەر يۇقىرى ئۈنۈمدە يۆتكىلەلەيدۇ. يەنە دۆڭگە يامىشىپ چىقالايدۇ. خالىغانچە ئۇچالايدىغان گىگانت ھاشارەت. ئۇزۇنلۇقى 20 مېتىرغا يېقىنلاشقان چوڭ يىغناغۇش قاناتلىرىنى كېرىپ بوشلۇقتا ئۇچماقتا. ئەجەبا قەدىمكى گىگانت ھاشارەت تىرىلىپ قالغانمىدۇ؟ ئەلۋەتتە ئۇنداق ئەمەس. بۇ تەقلىدىي ماشىنا يىغناغۇش بولۇپ ئۇچۇش ئىقتىدارىغا ئىگە. ئۇ سېكۇنتىغا 20 قېتىم قانات قاقىدۇ. ھەر بىر قانىتى قېقىلىش دائىرىسى ۋە بۇلۇڭىنى ئۆز تەڭشەپ خالىغان يۆنىلىشكە قاراپ ئۇچۇرالايدۇ. سۈرەتنى تېزلىتەلەيدۇ ۋە ئاستىلىتەلەيدۇ. جىددىي ئايلىنالايدۇ ۋە ئارقىغا يانالايدۇ. ئۇ يەنە تىك ئۇچار ئايروپىلانغا ئوخشاش بوشلۇقتا لەيلەپ توختىيالايدۇ. قانىتىنى قاقمىغاندا پىلانېرغا ئوخشاش پەسكە شۇڭغىيالايدۇ. ئۈزەلەيدىغان ھەم يامىشالايدىغان ئىسكىلىت. مەلۇم ھايۋانات ئىسكىلىتى سۇدا ئۈزۈپ قىرغاققا چىقىپ چىملىقتا ئۆمىلەپ ماڭىدۇ. بۇ كۆرۈنۈش سىزنى چۆچۈتۈۋېتىشى مۇمكىن. لېكىن بۇ ھايۋانات ئىسكىلىتى ئەمەلىيەتتە ماشىنا سەمەندەر بولۇپ، ئۇنىڭ سىرتقى شەكلى سەمەندەر يەنى ۋاۋا يۈگە تەقلىد قىلىنغان. ئىچكى قىسمىغا ئېلېكتىرىك بوغۇم ۋە تەقلىدىي نېرۋا سىستېمىسىنىڭ توك يولى ئورنىتىلغان بولۇپ، سەمەندەرنىڭ ھەرىكىتىنى تەقلىد قىلىپ، سۇ ۋە قۇرۇقلۇقتا ھەرىكەتلىنەلەيدۇ. قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى ئىجرا قىلىدۇ. بىز كەلگۈسىدىكى زاۋۇتلاردا ئىشلەۋاتقىنى ئادەملەر ئەمەس، بەلكى 13 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى چۆمۈللەر ئىكەنلىكىنى، ئۇلارنىڭ توپ توپ بولۇشۇپ مال توشۇۋاتقانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىپ باقايلى. ئۇلار تەقلىدىي ماشىنا چۆمۈللەر بولۇپ، چوڭايتىلغان نۇسخىدىكى چۆمۈلىنىڭ سىرتقى شەكلى بار. چۆمۈلى توپىنىڭ ھەمكارلىقىغا تەقلىد قىلىنىپ ياسالغان، يەنى سېنزور ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئورنى، سۈرىتى قاتارلىق ئۇچۇرلارغا ئېرىشىدۇ ھەمدە سىمسىز تېلېگراف ئارقىلىق ھەمراھلىرى بىلەن ئۇچۇر ئالماشتۇرىدۇ. ئىچكى پروگرامما ئۇچۇرىغا ئاساسەن ئۇلارنىڭ ھەرىكىتىنى كونترول قىلىپ، ئۇلارنى بىرلىكتە نىشان يەنى جىسىمنى ئىزدەشكە ئۈندەيدۇ. بىرلىكتە ئېغىزدىكى چوڭ ئامبۇر بىلەن جىسىمنى قىسىپ، ئۆزئارا ماسلىشىپ جىسىمنى ئوخشاش بىر يۆنىلىشكە يۆتكەيدۇ. ئۇلار باتارىيا ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدۇ. توكى تۈگەي دېگەندە ئۆزلۈكىدىن زەرەتلەش رايونىغا يۆتكىلىپ، سەزگۈ مۈڭگۈزچىسىنى زەرەتلەش دەستىسىگە قويۇپ ئۆزىنى زەرەتلەيدۇ. قەدىرلىك دوستلار، 40 ياشتىن ئاشقاندىن كېيىن ئەرلەر روشەن ھالدا بەدەن ئەھۋالىنىڭ بۇرۇنقىدەك ئەمەسلىكىنى ھېس قىلىدۇ. بەدەن ئىقتىدارى تۆۋەنلەشكە باشلىغاچقا قېرىش ئالامەتلىرى بارغانسېرى روشەنلىشىدۇ. قېرىشى ئاستا ئەرلەرنىڭ مۇنداق 6 خىل ياخشى ئادىتى بار. قېنى ئاڭلاپ بېقىڭ، سىزدە نەچچىسى باركىن؟ بىرىنچىسى، دائىم سۇ ئىچىش. ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ بەدەندىكى ھۈجەيرىلەرنىڭ سۇ تەركىبى تۆۋەنلەيدۇ. شۇڭا ئادەمنىڭ تېرىسى بارغانسېرى خۇنۈكلىشىپ، قورۇقلار كۆپىيىدۇ. بەزى كىشىلەر دائىم سۇ ئىچىش ئادىتىنى ساقلايدۇ. سۇ ئىچىش بەدەننىڭ مادالمىشىغا پايدىلىق بولۇپ، ھۈجەيرىلەرنىڭ سۇ تەركىبى ۋە ھاياتىي كۈچىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، تېرىنى تېخىمۇ ئېلاستىكلىققا ئىگە يۇمران كۆرسىتىدۇ. سۇ ئىچكەندە بەدەندىكى ئەخلەت توكسىنلارنى بەدەن سىرتىغا چىقىرىۋېتىدۇ. بۇمۇ بەدەنگە پايدىلىق بولۇپ، بەدەننى تېخىمۇ ھاياتىي كۈچكە ئىگە قىلىدۇ. بەدەن چېنىقتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش. بەدەن چېنىقتۇرۇش سالامەتلىككە پايدىلىق بولۇپلا قالماي، يەنە قۇۋۋەتنى ئاشۇرۇپ، بەدەننى تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىدۇ. تۇرمۇشتا نۇرغۇن ئەرلەرنىڭ 50-60 ياشقا كىرگەندىمۇ ساغلام بەدەن ھالىتى ۋە ياخشى بەدەن ساپاسىنى ساقلاپ قالالىشىدىكى سەۋەب، ئۇلار ياش ۋاقتىدىن تارتىپ دائىم بەدەن چېنىقتۇرىدىغان ياخشى ئادەتنى يېتىلدۈرگەنلىكىدە. تاماكا، ھاراق تاشلاش. ھاراق ئىچىش يۈرەك، مېڭە، قان تومۇر كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كۆپ مىقداردا تاماكا چېكىشمۇ ئۆپكىگە ناچار تەسىر پەيدا قىلىدۇ. ئەگەر كۆپ مىقداردا ھاراق ئىچسە، ئاسانلا ئىسپىرت مەنبەلىك جىگەر ياللۇغىغا گىرىپتار بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تاماكا چېكىش مېڭە تىقىلمىسىنىڭ بىرىنچى خەتەرلىك ئامىلى بولۇپ، تاماكا تەركىبىدىكى نىكوتىن قان پلازمىسىدىكى ئادرېنالىن مىقدارىنىڭ ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قان پلاستىكىلىرىنىڭ توپلىنىشى ۋە ئىچكى تېرە ھۈجەيرىلىرىنىڭ قىسقىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قاننىڭ يېپىشقاقلىقىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. تاماكا تاشلىغانلارنىڭ ئۆمرى داۋاملىق تاماكا چېكىدىغانلارغا قارىغاندا ئۇزۇن بولىدۇ. ئادەتتە 50 ياشتىن بۇرۇن تاماكا تاشلىغانلارنىڭ كەلگۈسى 15 يىل ئىچىدە ئۆلۈش خەۋپى داۋاملىق تاماكا چېكىدىغانلارغا قارىغاندا 50% تۆۋەن بولىدۇ. ياخشى روھىي ھالەتنى ساقلاش. ئۇزاق مۇددەت ناچار كەيپىياتتا تۇرغاندا بەدەن بەزى زىيانلىق قورمىلارنى ئاجرىتىپ چىقىرىپ، بەدەننىڭ يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. يەنە تېرىنىڭ بوشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، داغ پەيدا قىلىپ، ئۇيقۇ سۈپىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. قارماققا ئوخشاش ياشتىكىلەردىن قېرى كۆرۈنىدۇ. شۇڭا چوقۇم كەيپىياتىڭىزنى ئاكتىپ تەڭشەپ ۋە كونترول قىلىپ، تەمكىن، ئۈمىدۋار روھىي ھالەتنى ساقلاپ، خىزمەت بىلەن دەم ئېلىشنى بىرلەشتۈرۈشكە دىققەت قىلىڭ. شۇنداق قىلغاندىلا قېرى سۈرئىتىنى ئاستىلاتقىلى بولىدۇ. ئوزۇقلۇقنىڭ تەكشى قوبۇل قىلىنىشى. ساغلاملىق ئۈچۈن، قېرى سۈرئىتىنى تېخىمۇ ياخشى كېچىكتۈرۈش ئۈچۈن ئەرلەر يېمەك ئىچمەك ۋە تۇرمۇش قۇرۇلمىسىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، يېمەك ئىچمەكنىڭ مايسىز بولۇشىغا دىققەت قىلىپ، ئوزۇقلۇقنى مۇۋاپىق ماسلاشتۇرۇپ، يېڭى كۆكتات، مېۋىلەرنى كۆپرەك يەپ، بەدەنگە كۆپ خىل ئوزۇقلۇق ۋە مىكرو ئېلېمېنتلارنى تولۇقلاپ، ھۈجەيرە ۋە ھەر خىل توقۇلمىلارنىڭ ئىقتىدارىنىڭ يۈرۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەلا سۈپەتلىك ئاقسىل، مىنېرال ماددا، ۋىتامىن، ئاز مىقداردا ياغ قاتارلىقلارنى كۆپرەك يەپ